Shumë të janë roto si ove kum Ondë I kipit zum shepfen Di shtangën e intant Und shepfe dhe sampal fëja